0: Jeg spiller noget. Jeg har en lille historie omkring den her. Første gang, hvor jeg vidste, det var sådan runners, jeg satte på. Ja. Ja, det var fordi, jeg blev i kollektiv med en, der havde den der Way Out West.
1: Ja, vi tager den bag.
0: Ja.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

0: aften, og hjertelig velkommen her til Mod Strømmen. Jeg hedder Anton Maxi, og hvorfor mig har jeg Thomas Løbentin, og vi skal i gang med shoot nummer 4, 2026.
1: God aften, Hans Henrik.
2: Ja, det virker. Jeg skulle lige have boomen op og køre.
0: Ja, den kører. Sonny Rollins er død, 95 år gammel nu her i, jeg tror det kom frem i mandags eller tirsdag eller sådan. Ja, det var fra hans plade, der hedder Way Out West, der kom ned 57. I'm an old cowhand, nummer der åbner pladen, og det er mig, der satte det på. Den her plade hørte jeg for rigtig mange år siden. Det var første gang, hvor jeg også var bevidst om, at jeg satte en Sonny Rollins plade på. Den er med det her legendariske cover, hvor han står ude i sådan en prærielandskab i cowboy-outfit, og i stedet for en revolver står han med sin saxofon. Jeg boede kollektiv sammen med en, der havde rigtig mange jazzplader, og så bytter man jo plader engang imellem, og på et eller andet tidspunkt, så har jeg siddet og rodet i hans kasser, og så stod den plade her, og så faldt jeg ned fra det der cover. Så Sonny Rollins og mig begyndte her.
2: Hvilket år er vi i, cirka? For dig?
0: For mig?
2: Ikke pladen?
0: Ja, 84, 85 eller sådan noget, tror jeg. Ja. Måske 86.
2: Men det er i hvert fald over 40 år siden.
0: Det er over 40 år siden, ja.
2: Det er også lidt atypisk jazz. Altså, der er selvfølgelig masser, der ser ud på den måde, men det er ikke, når man forbinder med sådan en klassisk jazzudgivelse, at der er meget attitude i det pladeomslag.
0: Ja, absolut. Men det er sådan, at han hyldes, fordi han alle de der gamle westernfilm, han elskede.
2: Ja. Og det er også den amerikanske standard.
0: Ja, I'm an old cowhand, som skrev af Johnny Mercer, fandt vi ud af.
2: Ja.
0: Fra, og hvem, der er sindssygt mange, der har indspillet den også. Og, ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal sige. Så skal man have et helt program, hvis vi skulle tale om Sonny Rollins. Altså, debut i 1949, ikke? Altså, og ja. Han gik på pension for 12-14 år siden, eller sådan noget, ikke? Og ellers har han jo spillet. Jeg har set ham en gang inde på ridebanen, en gang i starten af 90'erne, så var han inde på ridebanen inden Ten Jazz Festival, kan jeg huske.
2: Hvilken stil? Han har været rundt om mange ting.
0: Han har været rundt om mange ting. Jeg ved faktisk ikke, hvad han spillede der i 90'erne. Nej. Det her, det er jo sådan noget hardbop, ja, cool jazz. Cool jazz, ja. Ude i Californien.
2: Ja, det er jo det, man tager en sang heroppe, ikke? Det er jo lidt ligesom, hvis sådan nogle cool dudes, de slipper afsted med at spille Paper Moon, eller Funny Valentine, eller sådan et eller andet. At det bliver bare stadigvæk super fucking cool, fordi at sang, vil sige, det musikalske materiale er der, og så er der lige tre dudes, der kan spille det på den her måde.
0: Ja, på det her tidspunkt, der er det, der er den vel 20 år gammel, eller sådan noget, sangen, ikke? Og det er jo hans duo der, altså med Ray Brown på bass og Shellman på trommer der, hans Californian show der. Så ja,
2: vi tager Sonny Rollins op igen en anden gang.
0: Skal vi
2: det var
0: gøre.
2: Godt du huskede ham i dag. Jeg bemærkede godt, at han var gået bort.
0: Vi kunne jo nærmest lave sådan et helt din øjne er døde hver halve år. Jeg synes vi mister sindssygt mange for øjeblikket de her musikere, som har haft en stor betydning for det musikalske univers, som vi lytter til i hvert fald.
2: Ja, som vi også drøftede, mens vi sad her og tændte for mixeren og fik det hele til at køre, at de speaks, altså de samtaler, vi har, når folk er døde. Altså det, når vi tager det on the go.
0: Ja.
2: Det stikker på en eller anden måde måske lidt dybere, end når vi har den helt store smørbrødsseddel fremme, hvor vi så skal sværne igennem 30-40 dødsfald og finde ud af, hvorfor det dårligt relevant. Ikke? Fordi det hele er jo skide relevant og vigtigt.
0: Ja.
2: Men vi vil også gerne kigge frem, og lige præcis med Sonny Rollins, der er en artist, som blev simpelthen så gammel, og som jo selvfølgelig er, han gik på pension, og han havde rundet de 80, og han spiller på et blæseinstrument.

0: Ja, ja. Det er fuldkommen vanvittigt.
1: Ja, var det noget, han havde nogle, hvad hedder det? Ja,
0: respiratoriske problemer. Han kunne simpelthen ikke trække vejret.
1: Han kunne ikke trække vejret, nej. Han kunne ikke blæse i den der saxofon længere.
0: Men så er det også smukt at få 12 år som pensionist, hvor han jo sikkert hver eneste dag er blevet mødt af kendskærninger. Men hey, du er Sonny Rollins. Ja. Tak for mindet fantastisk mange plader og optrædener og alting. Hans person og så videre. Så det er faktisk på baggrund af det, at jeg har valgt den næste sang. Den er taget med, den er i bunken for i dag, men den hedder Last of the Sellouts, og jeg er med Ian Svavonius' band Escapism.
1: Ja.
0: Jeg havde med til årets plader i 2024, fordi at jeg havde set dem spille, han og hans kæreste. Jeg har noteret mig, hvad der kæresten hedder. Jeg kan simpelthen ikke huske
1: det. Det var i Odense eller sådan noget.
0: Ja, det var nemlig over i Odense, helt uden for nummer, men en fantastisk koncert. Sandy Denton hedder hun. Et af de bedste shows i 2024, og vi var 20-30 mennesker, der så det. Mageløst godt, og jeg lovede, at vi ville vende tilbage.
1: Det gør vi så her
0: halvandet år. Det gør vi nu.
1: Halvandet år senere.
0: Halvandet år efter. Det er faktisk 2 år siden, jeg så koncerten, men jeg lovede, at vi nok skulle vende tilbage. Pladen kom sidste år, men vi har ikke fået gjort noget ved det. Charge of the Love Brigade hedder den, og der hvor jeg synes, man også kan hylde Sonny Rollins, det er titlen på den her sang. Den går både til Ian selv, det ved han godt, men den går også til alle de andre, som har gjort det så skide godt i rigtig, rigtig mange år. Det er en sang med den utrolig smukke titel, Last of the Sellouts.
1: Yeah.

0: regulær DC-legende, Ian Svevoni, jeg ser, hvis man tænker, hvem er det nu lige, han er? Ja, det var ham fra Nation of Ulysses,
1: ja,
0: og Makeup.
1: Og Makeup, ja.
0: Og en masse andre ting, men det er de to store ting, han har fingrene ned i. Ud på Discord, og har influeret så utroligt mange mennesker. Han er nærmest sin egen genre, og det hylder han også på det her album. Han er ikke bleg for at fortælle, hvor god damn cool han er. Og når man kan gøre det så deadpan her, der er sådan Jonathan Richman.
1: Ja, et eller andet, der ligger over det, ja. Men så er stadig det der meget, meget rolige universer, der alligevel kører med noget synd. Og
0: ja, det er den der trummemaskine. Ja. Det er sådan helt suicide. Og altså, alle referencerne står i kø, men han får lov til at fylde så utroligt meget med hans. Han lisper ikke, han mangler bare rigtig meget af sine fortænder.
1: Som han har fået slået ud.
0: Ja, det er nogle meget vilde stage antics igennem tiden, og han er stadigvæk sindssygt vild. Jeg krydser fingre for, at han snart tager toget igen. Ikke fra USA, men kører i tog gennem Europa, som han gjorde for 2 år siden.
1: Hvorfor blev det kun Odense, han spillede? Kan du huske det?
0: Ja, der var ikke nogen københavnske booker, der bed på.
1: Okay.
0: Og så endte han i Odense.
1: Ja, Eske Pedersen.
0: Ja, fantastisk. Krone der, ja. Den har min varmeste anbefaling af den her plade.
1: Nu skal vi høre et band, som, eller en mand, der er vendt tilbage. Han lavede en plade i 2019, der hedder I Have to Feed Larry's Hawk. White Fence hørte jeg rigtig meget for 10 år siden. Jeg synes, det var sindssygt godt, Tim Presleys band der.
0: Ja.
1: Men der er ikke kommet noget her i de seneste 7 år. Det er vist, fordi han er blevet far, og han har vist været på noget afvinding og nogle andre forskellige ting. Men der er kommet en ny plade her, 26, der hedder Orange. Og lad os bare høre det nummer, som åbner den. Et nummer, der hedder That's Where the Money Goes.

0: Det var White Fins fra den spritnye plade, der hedder Orange. That's where the money goes. Så altså stadigvæk sindssygt kvalificeret musik. Vi sad lige og talte om, altså vi har hørt Tim Presley og White Fins på et eller andet tidspunkt. Men vi sidder også sådan lidt og tænker, har der været på Roskilde? Roskilde havde jo altid nogle af de der små psykedeliske band, der kom forbi og spillede meget, meget sent nede på Pavilion-scenen. Eller også været oppe på Loppen.
1: Ja, eller Stengade, eller ja, Stengade, nogle af de der steder, man kom rigtig meget der for 12-14 år siden, må det vel efterhånden være.
0: Ja, det er det jo.
1: Tror jeg.
0: Det er så langt siden.
1: men grund til, at jeg ikke kan huske det, det var ligesom det, vi havde Warned op at vende her for nylig.
0: Ja.
1: Hvor ven af programmet måtte skrive til os efterfølgende. Ja. Den koncert var der, og vi var der, og I var også med.
0: Okay.
1: Og jeg kunne godt huske, at vi havde været der, og du skrev, var jeg der også? Ja. Det måtte nogen sådan lige undersøge. White Fans var en del af en kæmpe underskov af orkestre. Primært Los Angeles og rigtig meget San Francisco og Brooklyn.
0: Ja.
1: Det var en heksekæde af orkestre.
0: Han kom på Woody's, tror jeg, og Drag City, altså de der pladselskaber, som var store i den periode.
1: Ja,
0: der.
1: Og ligesom vi har været rundt om, at vi ikke snart skulle kigge på Sacred Bones igen, og alle dem, vi talte om engang. Ja. Det går lidt i glemmebogen, når der ikke kommer noget nyt.
0: Vi havde, jeg tror, det havde 4 eller 5 år, hvor vi bare hørte alt, hvad der kom på Sacred Bones.
1: Ja. Og det er, sådan, det er jo ikke, fordi vi var ukritiske, det var simpelthen, fordi de havde en winning streak.
0: Ja, de havde virkelig, den der rooster, de havde på det tidspunkt, var jo vildt.
1: Helt vanvittigt.
0: Også selvom det bare var et band, der udgav én plade, så var den fed. Der var dem, der hedder Cheetah, kan jeg huske, som var en sindssygt god plade, de lavede i.
1: Ja, der kom heller ikke så meget mere, men de kom heller ikke og spillede, så vidt jeg husker.
0: Eller jo, også, jeg tror, de spillede ud på Mayhem.
1: Det er sgu da rigtigt, der. Før der er nogen flere, der ringer ind og siger, at det var jo også. Det er rigtigt, det var faktisk skide godt.
0: Ja.
1: Gud ja, den plade skal vi også høre igen.
0: Ja.
1: Men jeg har igen lavet mig inspireret. Nu er det jo Shoot, så vi lader os inspirere hinanden. Jeg fandt en plade frem, som jeg simpelthen aldrig nogensinde fik hørt, da den udkom. Den kom i 2022.
0: Mm-hmm.
1: Det var et andet, det er så, nu er vi i Los Angeles, det er Off, som startede som et, eller de var også et all-star band med Keith Morris og en masse andre, hvad fanden noget.
0: Fra
1: gitarristen, det var mest gitarristen der for Burning Bright, så finder han noget. Nej, det kan jeg ikke huske, men Steve McDonald
0: var
1: med,
0: McDonald,
1: og tromslæren fra Hot Snakes og Rocket from the Crypt, Mario Rubalcaba var også med. Fantastisk orkester. De stoppede bandet. Altså, de stoppede
0: vi hørte dem inden i Pumpehuset, kan jeg huske.
1: Ja, og jeg hørte dem i nede på Bakken i Kødbyen.
0: Og Roskilde.
1: De spillede også en Roskilde, og fantastiske koncerter. Og igen, det er fedt, når band er der, brænder helt klart og stopper. Altså, White Fins må gerne vende tilbage, ligesom vi har hyldet den nye plade med The Men. Det er også den samme, bare en lidt en anden gruppering.
0: Ja, men samme tid for os. Sådan var
1: det, det er den samme tid, hvor, hvor der var simpelthen så meget. Ja,
0: The Men, som også kom på Sacred Bones.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men Off, deres nu, sidste...
0: De bliver ved med at spille det der Radiohead-nummer. Der er en eller anden, der satte den på repeat.
1: Det er musikskolen ovenpå.
0: Nå, okay, det er dem, der sidder og øver.
1: De er i gang med at øve et Radiohead-nummer. Ved du, hvad det hedder?
0: Det hedder No Surprises.
1: Sådan.
0: Ja.
1: Et af de helt Radiohead's store bangers. Men det næste er også noget, man banger. Det er en meget lille kort sag. Den sidste plade med Off, jeg synes, de blev mere og mere kedelige. Og de startede med et brag, sådan noget post hardcore med deres egen lyd, mere sådan garageagtigt, meget voldsomt og nogle fede statements og sådan noget. Og så blev det mere og mere smadret, og den sidste plade skulle også blive til en film, og de samlede penge ind til alt muligt, og det hele,
0: der var
1: jeg tror, det kollapsede under dem simpelthen. Ikke? Pladen hedder Free LSD.
0: Det er rigtigt, den havde jeg faktisk med til en af vores punkshows.
1: Ja, og jeg har haft den her plade med til rigtig mange shoots, og den er altid bare blevet i bunken. Men det sker i aften. Vi skal høre Off i den sidste konstellation, med en fantastisk lille bitte sag på under 2 minutter, der hedder Black Widow Group.
0: Ja.

0: fra off og så over til ja, smadrock. Så jeg elsker det.
1: Det er virkelig.
0: Som du også, jeg ved du også elsker det. Thin White Rope, ja, og så her et cover af ja, Suicide's Rocket USA fra deres Suicide's debutplade der kom i 77. Den her den hedder Your Invitation to Suicide. En hyldesplade der kom i 93.
1: Ja. Hvem er mere? Kan du huske, hvem der er på?
0: Ja, der var Mudhoney her på, og der er Sonic Boom, og der er Gorillaz og Ben Warren, som vi har spillet nogle gange. Ja,
1: okay,
0: det er nogle af de navne, der på, ja.
1: Jeg kunne bare, det er bare, fordi jeg tænker på, hvornår Springsteens version af Dream Baby Dream rent faktisk udkom.
0: Den kommer i slutningen af 90'erne, ikke?
1: Ja, det, jeg kan ikke huske det. Jeg har den på en 10-tommer.
0: Det kan godt være, det første er langt senere.
1: Jeg kan ikke huske det.
0: Nej.
1: Men han spillede den ret tidligt.
0: Ja.
1: Tog han den op på sit live-repertoire og har haft den på. Fordi han også elsker Suicide.
0: Ja, netop. Ja. Altså, ja.
1: Kom fra Jersey og elskede mange af de der punk-bands.
0: Ja, men jeg tror, han havde hørt den, da han flyttede ind der til New York og boede derinde på,
1: vil,
0: på det her tidspunkt.
1: Vi gerne lige se, hvad helvede der foregik, ikke?
0: Ja.
1: Både Ramones og Suicide og så meget andet.
0: Ja. Patti Smith.
1: Ja. Ej, det var da virkelig... Var det rodet, eller du var forbi her forleden?
0: Men forbi og start, der så jeg faktisk godt, den der stod. Der havde jeg
1: så, at jeg havde hørt Thin White Rope
0: også for nylig. Ja, jeg havde faktisk haft den på min playlist der. Men det er jo sjovt, fordi jeg havde jo også Makeup på min playlist, og nu spiller du noget med...
1: Og det er ikke, fordi jeg behøver at fortælle lytterne, hvor indspiste vi er.
0: Nej, det er vi jo så alligevel.
1: Du har stusset over det.
0: Der er ting, der...
1: Jeg hører tit Thin White Rope.
0: Ja. Ja, det gør jeg sådan en periode.
1: Ja. Det kommer tit op og
0: vinde. Dyster, mørkt. Ja, det er fantastisk.
1: Han er jo sindssygt smukt. Ja. Der ligger sådan en eller anden sitrende skønhed.
0: Ja, over i det der mørke der, ja.
1: Kom jo op fra... Hvad er det, hedder? Det er, hvor Dream Syndicate også kom fra. Og så kom de til Los Angeles.
0: Ja, de kom op fra det nordlige...
1: LA Natives.
0: Op fra det nordlige Kalifornien, ja.
1: Ja, Davis.
0: Ja. Davis, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: For et... Ja, det var faktisk i sidste uge, der havde du De Høje Hæle på besøg.
0: Ja.
1: Dejligt program.
0: Det var godt at høre.
1: Men jeg har lidt en høne at plukke med dig. Ja. Fordi i en uge nu har jeg haft en sang på hjernen, som jeg virkelig ville ønske, jeg ikke havde på hjernen. Nemlig dengang far var hippie med Rockers by Choice.
0: Og Stig Møller.
1: Og Stig Møller. Stig Møller har jeg intet dårligt at sige om. Og nej. Det gider jeg simpelthen ikke. Mm. Jeg gider ikke sige noget dårligt om Rockers.
0: Nej.
1: Men hold nu op. Et dårligt nummer. Jeg har intet godt at sige om det.
0: Jeg garderer mig.
1: Jeg ved det. I men det er ikke dig, jeg er ude efter. Måske, nu kigger jeg kun måske, på det ene.
0: Ja, måske fortrød jeg, og jeg ved sgu ikke, om jeg fortrydte det.
1: Du skal ikke fortryde noget.
0: Nej. Jeg kom til at sige en tænkning om, hvor vi talte om Stig Møller, fordi jeg sagde, at jeg havde senest havde hørt ham hernede i huset.
1: Mm.
0: Det passer ikke, fordi han spillede på den der festival, der hedder Kun for Forrygter, der ligger nede i Stubbekøbing.
1: Mm. Som Stebulven og, også, ikke?
0: Var det Stebbe Ulven, eller jeg tror, da jeg hørte ham i hvert fald, fordi mine svigerforældre bor i Stubbekøbing, og de bor 100 meter væk fra det der anlæg, hvor det foregår.
1: Mm.
0: Og der var vi nede til sådan en lørdagsfrokost, og så gik vi en tur der i eftermiddagen. Og da vi går fra huset af, der kan jeg høre, at Stig Møller spiller.
1: Mm-hmm.
0: Og så går vi ned omkring anlægget, og så kan man gå rundt om hele den der festivalplads.
1: Mm.
0: Så Stig Møller spiller, da vi begynder at gå turen rundt om anlægget, så spiller han på det, der vist nok er den store scene dernede.
1: Okay.
0: Og så kommer vi rundt derned op sådan en campingplads der og sådan noget, og så kommer vi tilbage igen, og så er der lidt mindre scene, hvor så Lasse og Mathilde står og spiller.
1: Fantastisk.
0: Så jeg fik så både Stig Møller og Lasse og Mathilde den dag. Så jeg...
1: Uha. Og du havde ikke løst billet?
0: Nej, vi gik bare en tur rundt om. Altså, der var sat hegn op og sådan noget, sådan med sådan nogle præsendinger henover, så man ikke kunne kigge ind.
1: Sidste gang, jeg hørte Stig Møller, det var, hvor han spillede til sådan noget krig og øve-agtigt noget inde på Rådhuspladsen.
0: Okay.
1: Kom jeg sjovt nok til at komme i tanke, det er faktisk ikke ret mange år siden. Jeg kan ikke huske, hvilken krig eller hvilken præsident det var, folk var sure på, eller helvede det var. Men han nåede nærmest ikke at spille.
0: No surprises.
1: Ja. Han nåede nærmest ikke at spille, fordi han talte simpelthen så meget om sig selv. Og Stebulven og 60'erne. Så jeg gik simpelthen bare videre. Det var sådan noget, jeg kom ned fra strøget.
0: Ja.
1: Og skulle egentlig bare hjem, så gud, det skulle Stig Møller, så jeg trak bare min cykel hen, der var
0: hen over pladsen.
1: Ja, ja. Ja, så jeg trak bare hen over, så stoppede jeg op for lige at høre, spiller han for helvede ikke på et eller andet tidspunkt. 8 minutters non-stop tale senere, hvor jeg simpelthen opgiver og tænker, jeg har faktisk lovet at være hjemme nu.
0: Mm.
1: Jeg tror ikke, jeg gik glip af det store, men jeg elsker Stig Møller.
0: Det samme her. Nu går jeg i koma, skal der noget med?
1: Ja.
0: Den har jeg sagt mange gange.
1: Men, Rockers by Choice.
0: Mm.
1: Jeg var der dengang, de var ikke cool. Jeg ved
0: det, var
1: ikke,
0: de, det var de på Amager.
1: Jamen, det er jo fordi, at jeg tror ikke, det var noget, der rejste sådan rigtig ud over Amager. Mm. De fik en crowd blandt dem, der læste mix, og dem, der gerne ville have mere dansk hiphop. Men de var ikke en del af andet end en inner crowd på Amager. Tør jeg godt våge den posten. Mm. De var ikke hippe andre steder. Og da de bliver gendannet i det uendelige, så spiller de også i Amager Bio. Og det er, jeg tror ikke, der er nogen under 50, der kommer og ser. Måske nogle få unge hiphopper synes, det er sjovt. Men jeg synes, men rockers var ikke gode. Det er nogle søde folk.
0: Men, der
1: ikke
0: har, noget... men alligevel, du har dengang far, hvor hippie har du på hjernen?
1: Jamen, det er fordi, det var så, det er så håbløst. Jeg gider ikke snakke mere om det. Men I'm taking it back. Ja. Så nu skal vi høre MC Ejner. Og vi skal faktisk ikke høre, fordi Ejner rapper ikke på den her. Det er DJ Jens Hoff, eller ikke Hoff, men hans store moment på 2,5 minut fra Ardea-pladen fra 1989. Han får lov til at scratche sig vej igennem det her. Sygt meget mere funky, fedt, musikalsk, meget vildere end rockers nogensinde havde talent eller the balls til at lave på det her tidspunkt. Det er muligt, at jeg ved jo, at Chief One er blevet et navn senere hen. Hvordan det skete, det ved jeg ikke.
0: Det er som producer, ikke?
1: Jo, producer, sød fyr, ja. Med i reality shows og talentkonkurrencer og alt muligt. Så får man ham ind, som om han er legende for dansk hiphop. Nej, det er han ikke.
0: Nej.
1: MC Ejner var legenderne. Hør. Så her kommer DJ Jan for fulde goddamn gardiner på Nosse Funk.
2: Goddag DJ Jan, får du skrættet nogle plager?
3: Ja, lige der er det.

0: Det er det sgu.
1: Holy smoke. Det er et fantastisk stykke musik. Norse Funk her var det jo DJ Jan fra MC Einar-pladen Art der. Etteren, den nye stil, der kom i 88, den solgte 25.000.
0: Ja, ja, det var vildt.
1: Eksemplar, den var overalt.
0: Sindssygt.
1: Art der-pladen hænger meget bedre sammen rent musikalsk. Og et år efter var hypen helt væk. Den kunne slet ikke sælge.
0: Har vi nogensinde spillet deres juleplade i vores juleshow?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men hvis jeg gjorde, så har jeg to historier om MC Einar.
0: Ja.
1: Og den ene omhandler faktisk ikke mig selv, den omhandler vores gode ven, DJ Nikolaj, DJ Nick B.,
0: ja,
1: som har en fantastisk pladesamling og er ofte ude og spille London Soul. Han har spillet til en eller anden fest et sted, hvor han så bemærker op fra pulten, holy shit, nu kommer DJ Jan. Og han elsker DJ Jan. Og sådan lidt, åh nej. Og han står og kigger, sådan lidt korslagte arme, og sådan lidt frem og tilbage, og sådan nogle ting, og da showet, jeg ved ikke helt, om det er hen mod slutningen, så kommer DJ Jan op og siger, det er sgu skide godt. Fedt, der er nogen, der gider spille de der gamle soulplader. Og Nikolaj, det er jo 10 år siden, man har været en mand, en meget voksen mand, smelter alligevel helt. Jeg fik lige DJ Jans thumbs up. Min anden MC Einar-plade omhandler mig selv, den kan vi tage en anden dag. Ja. Men Einar Enemark, han fylder 60 i næste måned.
0: Mm.
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Hvor gammel er jeg så? Det tager man ikke tænke på.
0: Jeg er lidt ældre end ham.
1: Ja, men I begge to still going strong.
0: Still going strong, ja. Jeg kan ikke følge op med hverken noget Norse Funk, eller funk, eller hiphop, eller noget som helst, så jeg spiller noget jazz. En plade, jeg hørte rigtig meget i 24, det er den amerikanske trompetist Peter Evans her sammen med en trio med den svenske bassist Peter Ilt og den amerikanske trommeslager Jim Black her. Vi skal høre. Pladen hedder Extra, vi skal høre et nummer, der åbner det, der hedder Freaks.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Ja, det var den amerikanske trompetist Peter Evans her fra pladen Extra, nummeret Freaks. Han har blandt andet spillet sammen med John Thorne og Anthony Braxton og mange andre her. Peter Evans, som en virkelig god plade, der kom i 24.
2: Det lyder helt vildt fedt.
1: Som jeg hørte meget der i 24, så har jeg så vendt tilbage til den her inden for de sidste par måneder, og har gået og lyttet, når jeg har tid til det.
2: Ja, for det skal jo passes.
1: Det skal jo passes, lytningen. Og alt det andet.
2: Vi skal høre en plade, der kommer om en måneds tid. Sådan lidt en surprise-ting, der er blevet annonceret. En ny plade med Eddie Curran, Suppression Ring.
1: Ja, det er da ellers mange år siden, det er udgivet noget.
2: Ja, og så alligevel ikke. Det er bare, fordi man ikke rigtig har opdaget det.
1: Mm.
2: Men tilbage i midten af 00'erne, det er jo fandme 20 år siden, der var de med til at kickstarte hele den der
1: australske
2: garage-punk-post-punk-bølge.
1: Ja.
2: Alt, hvad der skete. Der er et eller andet Ground Zero omkring Eddie Curran.
1: Hvor vi fulgte alle, hørte alle pladerne, men vi så ikke bandsene.
2: Nej, det er rigtigt. Det var nogle hårde år, hvor man var nødt til bare at hænge på og tænke, hvad i alverden er det, der foregår. Mm. Og bølgen voksede og voksede og voksede. Ja. De kom fra Melbourne, bor stadigvæk i Melbourne, og med Mikey Young fik jo også en masse andre projekter, og Total Control var her spillet.
1: Og han lægger mest tid på som producer-rollen nu, tror jeg faktisk.
2: Ja, han dukker op som producer stadigvæk. Han er sådan en go-to-person, ikke? Netop de 20 år down the line har de den her legacy-status for hele den her scene.
1: Mm.
2: Og de er stadigvæk skidegode. Jeg har ikke fået hørt hele pladen endnu. Den ligger på Bandcamp. Den kommer som sagt om en måneds tid, det er den udgivet.
1: Man altså så hvor den kommer på vinyl?
2: Den kommer, den rigtige vinylplade kommer først om en måned, man kan lytte til sangene inde på Bandcamp. Ja. Så jeg har egentlig bare valgt sådan, nærmest i blinde. Jeg mener at kunne huske, at Hard to be Moved også er et fedt nummer. Det er sådan lidt mere mellow, end det plejer.
1: De er også blevet ældre.
2: De er blevet ældre, men de lyder stadigvæk som dengang. Eddie Curran, Suppression Ring fra den nye plade In Light of Recent Events 2026 kommer her, Hard to be Moved.

0: Ja, det er jo et priceless moment. Altså, de er blevet lidt mere mellow, og så vælger jeg en banger.
1: Ja, det der lød sindssygt godt.
0: Hard to be moved, Eddie Current Suppression Ring 2026.
1: Ja, det kommer fuldstændig forbi.
0: De spiller et par koncerter hen over sommeren i Australien.
1: Okay. Det så kan vi jo håbe, at de dukker op i Nordeuropa på et eller andet tidspunkt.
0: Det ville være dejligt.
1: Men det lød sindssygt godt, det her. Det, ja. Det vil jeg glæde mig til. For at blive lidt på de samme brede græsser, så lad os lige tage et klassisk nummer fra Flying Nun. Fra The Cleans, Boodle, LP, der kommer ned i 81, så vi skal lige høre Thumbs Up.

0: Sometimes I just feel too much, and I don't want to feel it all. Så er clean her på det her thumbs up. Boodle, boodle, boodle. 1981, ja. Dunedin, the Dunedin sound.
1: Ja, defineret.
0: Ja, ja, definerende lyd. Yes. Ja, yeah, clean. Og the bats kommer jo forbi København. Det har vi sagt mange gange.
1: Ja, men lad os sige det igen. Ja, ja. 8. august.
0: Ja, det tror jeg, det er.
1: Ja. Basement.
0: Basement, ja.
1: På Vesterbro.
0: Jeg cykler lige forbi Basement forleden dag. De har fået sådan en fint rødt skilt sådan med neonfarver, hvor der står Basement.
1: Ærgerligt. Nu begynder folk at komme der.
0: Ja, det er det.
1: Pis. Det har altså været sådan lidt en hemmelig smøge, man gik ind af
0: der. Man kunne gå ned af der, ja. Ja.
1: Ja, det er kun godt for det. Ja. Et kommunalt spillested i København, ja, til dem, der lytter, som ikke ved, hvad det er, vi taler om. Ja. Men et fantastisk sted. Ja. Der kom en bog i sidste måned, har du bemærket det?
0: Det kommer an på, hvad det er for en bog.
1: Link the Clean. En clean biografi, der hedder In the Dream Life, Junita Roberts Soul, selvfølgelig opkaldt efter deres sang af samme navn.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fået
0: Nej, det er faktisk slet ikke... Nej, det har jeg ikke bemærket.
1: Og der skulle være medvirken fra alle overlevende bandmedlemmer.
0: Okay.
1: Det vil jeg glæde mig meget til. Der er altid en god anledning til lige at dykke ned i det katalog en gang til.
0: En gang til. For prins Knud og dem, der ellers ikke har hørt det.
1: I anledning af det fantastiske vejr, og det er jo helt vildt.
0: Ja.
1: Vi nyder foråret.
0: Det gør vi.
1: Vinduerne står på hvid gab, endelig. Og himlen er skrigeblå, kan man sige.
0: Endelig kom det. Den ja. Er. Ja, lad os bare sige skrigeblå.
1: Tak. Jeg vil gerne have spillet The Fall med I'm Going to Spain af samme grund. Mm. Det er en feriesang. Indtil jeg opdagede, at det faktisk er et covernummer.
0: Okay.
1: Så lad os i
0: stedet Going to Spain, er der Argentina Turner har et nummer, der hedder noget i samme retning?
1: Jamen, den her er skrevet af Steve Bent, eller en engelsk skuespiller. Han udgav kun den her 1-7'er.
0: Mm.
1: Det er sådan lidt et kikset nummer, synes jeg. Jeg synes, det er mega fedt. Men det er kun fordi, jeg har hørt det simpelthen så mange gange med The Fall. Og det er også et Fall-nummer, der stikker ud, fordi det er så, I'm going to Spain. Mm. Det er sådan lidt
0: så er det
1: Marcus Smith i et mere lallende øjeblik. Mm. Men det er selvfølgelig, fordi det er et covernummer. Så i anledning af det gode vejr, og at vi er helt op at ringe, så lad os høre originalen med Steve Bent fra 1976.
0: Ja.
1: Kom her.

0: Det var på The Infotainment Scan-pladen fra 1993, at The Fall genindspillede
1: det her.
0: Den her sang. Ja.
1: Ja, og hvordan fanden har han fundet den Mark E. Smith? Eller det?
0: Jamen, han var stor fan af weird musik.
1: Ja.
0: Og samlede, jeg tror ikke rigtigt, han gad at samle på, almindelige plader.
1: Nej.
0: Så har han haft en kæmpe samling af alt muligt weird, og det her var et af hans yndlingsnummer, og derfor endte den på den plade. Jeg anede det ikke, det er noget, jeg først lige har opdaget.
1: Ja.
0: Der er mange af de der Fall-plader, som jeg købte, og så fik jeg tre, så fik jeg lige to mere, og så til sidst, så havde man sygt mange, så det er ikke dem alle sammen, hvor jeg har studeret inner sleeves og så videre. Jeg havde den her med, da vi DJ'ede til K-Town sidste år, men jeg endte med at spille Popcorn Double Feature med Fall fra en anden plade.
1: Det ved jeg ikke, om vi kommer til igen.
0: Nå, nej, det men bliver det en anden god
1: gang. Skal vi nok. Ja, hvad hedder det med? Jeg tænker K-Town.
0: Nå, ja.
1: Ja, ja, det ved vi ikke. Men ja, nu er vi i maj stadigvæk, og det er vel den sidste forårsmåned, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Jo, ifølge almanakken.
1: Ja, ifølge almanakken, så er den sidste forårsmåned. Ja. Så vi kan faktisk godt lige nå at høre den gamle Skal Sleepers forårssang.
0: Ja, det kan man, som det jo, kan man altid presse ind.
1: Som jo er skrevet af digteren Sifre Pedersen, og melodien er komponeret af Kai Norman Andersen. Jeg har dog fundet en version her med den svenske folkesanger Fred Åkerström fra hans plade, der kom i 1973, der hedder To Tunger, hvor den bare hedder Den Gamle Skal Sleepers, og vi er også lidt mere bluesede måske.
0: Er det ikke her for nylig, at jeg har talt mig helt varm i det her studie om Den Gamle Skal Sleepers forsang? Havde vi den ikke med, da vi lavede 1955?
1: Havde vi det? Det havde vi sgu nok.
0: Jeg husker en eller anden ting, jeg havde forberedt omkring, at det var første gang, at han var repræsenteret i højskolesangbogen.
1: Altså Sifred?
0: Ja, præcis.
1: Ja. Men vi får en svensk version her, som jeg synes er sindssygt god.
0: Jeg glæder mig.
1: For 73, en af de her, Fred Åkerström, en af de der store folkesanger fra Sverige, ligesom Cornelis og så videre.

fra en svensker, der lånte af en dansker, til en dansker, der lånte af en svensker. Ja. Daimis sang her fabelagtigt smukt, Tør Olsens fordanskning af Cornelis' Dirdres Samba. Ja. Den kom i 68 på Tio Vakra Visa og Personlige Persson-pladen. Den året efter var hun klar og fortolkede Cornelis på et helt album, og der var den her altså på.

0: i 1969.
1: Ja. Det var meget sjovt med den der Fred Åkerstrøm, fordi den ligger så sindssygt set op af den danske tekst, altså den gamle Slippers forsang der.
0: Ja. Det var Mogens Witt's version selvfølgelig, vi spillede.
1: Ja, vi spillede der i 55, ja.
0: Altså, den bliver lidt teatralsk, den bliver sådan lidt voldsom, den bliver måske også mere voldsom på svensk.
1: Måske.
0: Hans fremførsel, ja, end den egentlig burde være. Det er en meget...
1: Ej, jeg synes faktisk, det er en fed version.
0: Ja, det er en fed version, men det er også en meget livsdygtig skærsliber.
1: Ja.
0: Men det er et fantastisk nummer. Jeg elsker den
1: sang. Sindssygt godt nummer, ja. Dami har jo 65, er det 65 års jubilæum, hun har på, ja, på scenen en gang, og der kommer en stor koncert over i den grå hal.
0: Ja, så spiller hun Nemoland til sommer.
1: Gør hun også det? Altså.
0: Hun spiller Karens Minde. Hun har nogle af de
1: der sommerkoncerter. Det er det der Luciana Jazz Band der med.
0: Ja. Ja. Men det er også dem, hun har med i den grå hal.
1: Er det også det?
0: Ja.
1: Okay. Altså, jeg fortsætter lidt med Dami. Vi har spillet Papa Boo's Walking Jazz Band rigtig mange gange herude. Vi har fuldstændig glemt Kansas City Stompers. Som jo også er et stort dansk orkester, som jeg tror, de etablerede en gang i 50'erne, og så har de jo lavet plader i... Måske spiller de endnu, jeg ved det faktisk ikke.
0: Jamen, det var fra en tid, hvor der var plads til rigtig mange traditionelle jazzbands.
1: Ja.
0: Jazzorkestre.
1: New Orleans jazzen.
0: Præcis.
1: Ja. Fra en plade, der lavede 77, der hedder Kansas City Stompers med venner, skal vi høre Dimes version af den gamle klassiske blues, som Jimmy Cox havde lavet 23, men som Bessie Smith... gjorde populær under depressionen i 30'erne. Hun lavede en version af 29. Dimes version hedder Hvem tager sig af dig? Den originale version den hedder jo Nobody Knows You When You're Down and Out. Og måske passer det også meget godt til 70'erne med oliekrise og høj arbejdsløshed og alle de der forskellige ting, der var der. Så 70'erne og 30'erne passer måske meget godt sammen. Men jeg skal lige tage den her. Hvem tager sig af dig?
0: To gange dig.

0: Dimey her sammen med Kansas City Stompers, så hvem tager sig af dig? Nobody knows you when you're down and
1: fantastisk.
0: Out. Skidegod version, ja, og to gange Dimey i streg, og det kommer nok aldrig nogensinde til at ske igen her på modstrømmen.
1: Nej, men jeg kan huske, det var sådan et af de der corona-programmer, hvor jeg hævde Dimey op. Der havde godt nok ikke spillet hende i mange år.
0: Mm.
1: Men det var der åbenbart mange andre, der også havde opdaget på det tidspunkt.
0: Ja, selv den der balladen om Clint F. Kofod, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Er blevet meget populær.
1: Ja.
0: Også fordi hun er endnu. Dimey Gentle.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Altså, det kører for hende.
0: Ja.
1: Det der show på, eller ude i den grå hal, det, altså, jeg dukker op, jeg glæder mig.
0: Ja.
1: Men jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal forvente. Det virker helt blæst, at hun skal spille i så stort sted.
0: Ja.
1: Man kan gå ind og tjekke eventbeskrivelsen, som det hedder på dansk. Jeg synes bare klart, man skal dukke op. Det er et fantastisk program, de har sat sammen. Det er High Life, der har...
0: Ja, High Life, der har lavet det.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. De havde også sat hende op på loppen sidste år.
0: Ja, men der var et eller andet, som jeg kan huske. Var det din kone, der var oppe og hørte?
1: Nej, det blev udsolgt.
0: Nå, det blev
1: udsolgt. Jeg hang lidt i bremsen, og så der var sådan, det gør vi. Det bliver skide godt, og en god venner, jeg skulle have været derover. Og så var det sådan, gud, nu skulle det egentlig udsolgt. Altså, det har kogt fuldstændig over. Det har i hvert fald skabt en hype, som man nu som fejrer hendes 65-års scenejubilæum i den grå hal. Det er jo mere end fuldt fortjent.
0: Ja.
1: Dimey er blevet 82. Den næste artist, hun er blevet 77.
0: Ja.
1: Og kommer også og spiller. Tootie Cole har jo mistet sin Fred Cole. Fantastisk mange gode sange, både i Rats, Range Rats og Dead Moon. Hun kommer og spiller, og jeg glæder mig helt sindssygt til at se den her betragteligt ældre version af Tootie. Jeg ved ikke, hvad hun skal spille. Jeg formoder, at de skal spille Best of Dead Moon.
0: Jamen, der er ikke kommet noget.
1: Der er ikke kommet noget nyt. Nej. Hendes singleplade fra en gang i starten af 80'erne er blevet genudgivet i en forlænget version for nogle år siden.
0: Mm.
1: Men ellers er der ikke noget. Så det er en ren parade runde. Hun spiller et ultra lille spillested i Malmø i august.
0: Og Godder.
1: Og på Godder. Er det offentliggjort?
0: Det ved jeg ikke.
1: Nej, men vi har hørt, at hun også kommer på Godder. Det er muligt, at det står alle steder. Ja. Vi ved det bare ikke. Den her, jeg har valgt, vi skal høre i aften, er fra Dead Moons anden plade, og nogle passages, som kom i 1989. Et fantastisk eksempel på et af de første store... Altså, nu lyder det, som jeg går sådan helt akademisk til opgave, men det er sådan der, hendes kor-sang på den her version er fuldstændig out of this world. Og jeg ønsker virkelig, at hun spiller den her.
0: Det gør jeg ikke, når du går akademisk til værk.
1: Nej, tak. Så. Men hun synger fantastisk. Det kommer simpelthen fra et helt sindssygt menneskeligt sted, når hun skriger. Her kommer A Miss of You med Dead Moon.

0: Detmund var et orkester, hvor man fik lov til at komme helt tæt på som fan.
1: Og det nåede vi heldigvis at høre mange
0: heldigvis, gange. Op til flere gange, og i mange forskellige konstellationer, og også Fred og Tootie, hvor det kun var de to, og flere koncerter med Pierced Arrows og så videre. Men den der følelse af, at man bliver... Man behøver ikke at kende dem, men man føler, man kender dem.
1: Ja.
0: Det, der er ikke noget filter. Det er simpelthen det er sådan intimt rum, det her orkester, de skabte, at de har tusinder af følgere over hele verden.
1: Ja, ja, og turneret for deres fans. Altså,
0: ja, hele tiden.
1: Alt andet var ligegyldigt.
0: Alt andet var fuldstændig ligegyldigt. Alt om at vokse, alt om at udkomme på det fedt pladeselskab. Nej, de spillede kun fordi at de var nødt til at gøre det. Og derfor er det et, som sagt, meget intimt rum at være fan af det muligt. Mm. Det vil det være altid. Helt ulideligt sangskat, smuk musik. Og fantastisk godt set, at hun tager på en Europatur og spiller de her sange. Hvad end det er, hun kommer og spiller, så glæder jeg mig helt afsindeligt. Jeg kommer nok til at opføre mig fuldstændig afvendigt. Skriger mig hæs.
1: Jeg tager med til mandag. Ja, det er første gang i slutningen af maj, eller august eller sådan noget. Ikke?
0: Jeg kender et par stykker mere, som du kender, der også kommer.
1: Der også kommer derover. Nu skal vi høre en, der hedder Tucker Zimmerman. Jeg lagde først mærke til ham, fordi at det her band, der hedder Big Chief, der er mange, rigtig mange af de her unge bands, jeg har haft med herude på Modstrømmen, som har spillet Big Chief, som er det her store, lidt samlende rockband, kan man godt kalde det. Mm. De var med til at lave en plade med ham med Tucker Zimmerman her for et par år siden, som... nu kan jeg ikke huske, hvad pladen hedder, men... En amerikansk musiker, som levede det meste af sit liv i Belgien. Kom vist nok fra San Francisco, og så tog han til Belgien og boede der det meste af tid. Og så dernede, der han indspillet 800 sange, eller andet, jeg ved ikke, hvor mange sange han indspillet, men han har lavet rigtig mange plader dernede, uden at det er blevet til noget. Og det, vi skal høre nu, er fra en plade, der kom i 1980, der hedder Square Dance. En nummer, der hedder Half Crazy, og det ligger også lidt over i det samme, lidt som det her... Dead Moon, tror jeg nok. Men lad os lige lytte her til Half Crazy her med Tucker Zimmerman.

0: Half Crazy her med Tucker Zimmerman fra, ja, det er pladen lavet sammen med de her folk fra Big Chief. Pladen hedder Dance of Love. Det er ikke manden, vi kommer til at høre, fordi han døde. Han brændte inde i sit hjem simpelthen i 2024, 84 år gammel. Tucker Zimmerman.
1: Hold op.
0: Men det er værd lige at, både den der plade, han har lavet med Big Chief, den er faktisk rigtig god.
1: Det lyder virkelig dejligt. Ja.
0: Meget, meget rart. Ej, hvorfor jeg sagde lidt med Dead Moon? Det var den der lidt bluesy ting der, det var så mere mellow, end det vi hørte med Dead Moon.
1: Ja, helt med.
0: Så.
1: Når jeg går på arbejde, så lytter jeg til musik det meste af dagen. Ja. Så kører jeg Spotify. Det store sorte hul, og det kværner ved af. Og den der computer er simpelthen så god til at vide, hvad jeg gerne vil høre. Så en dag så opfandt den, vil du ikke høre det her? Så tænkte jeg, hvad sker der nu? Og så kom der noget ud af høretelefoner, som jeg aldrig sådan havde hørt før.
0: Det er sådan, man gør det i dag, eller hvad? Altså,
1: jeg er jo langt væk fra gramofonen derhjemme,
0: ja.
1: Og jeg vil gerne høre musik, og jeg gider ikke høre radio.
0: Nej.
1: Måske findes der en radiostation, måske skulle jeg høre nogle flere podcasts, eller et eller andet, men jeg synes, det er for krævende, jeg kan ikke tåle det der, min hjerne kan ikke bearbejde alt det snak og andres betragtninger og sådan noget. Så den rene musik, den rene aftapning, hvor jeg vælger meget selv, og så pludselig så slår den over i at algoritmen.
0: Ja.
1: Og nogle gange så virker det jo bare sindssygt godt, fordi det er jo AI, der styrer helt lortet.
0: Ja, og hvad du har lyttet til tidligere. Og
1: ja, alle de der ting, det er jo bare sådan et visitkort, det printer ud og viser en, det er det, du kan lide.
0: Ja.
1: Og tænker, ja, det kan jo kun være helt enig i.
0: Der kom sådan en her for nylig, hvor det var det mest spillede nummer, man har haft på Spotify, siden man begyndte Spotify.
1: Ja, okay. Jeg tror, jeg har valgt det der fra meget tidligt, for jeg modtager det aldrig.
0: Jamen, jeg har en eller anden spilleliste på min Spotify med alle de der numre der, ja.
1: Ja, det er jo meget, altså, jeg hører Spotify, når jeg står hjemme i mit køkken, for der står jeg heller ikke og sætter plader på. Der har jeg jo hænderne nede i grøntsager og steger ting og sådan noget. Der står man heller ikke og sætter plader. Det er jo en illusion, at bare fordi man elsker plader, så hører man det hele tiden. Ja. Det kan jo ikke lade sig gøre.
0: Jamen, jeg har det jo på samme måde, når jeg laver mad eller vasker op eller sådan noget, så har jeg den bare. Har jeg en lille højtaler med ud, og så står jeg og spiller musik der.
1: Ja, meget det vælger man selv, og så nogle gange så finder den på et eller andet.
0: Ja.
1: Det vi skal høre nu er Neil Young, der bliver backet af The Sadies og Garth Hudson.
0: Ja.
1: En plade, der kom i 2010. Måske har jeg bemærket, at den kom. Jeg har aldrig sådan hørt den.
0: Sadies var vi vilde med i den periode.
1: Ja, de er et af verdens bedste
0: rockere. Hvornår var han døde, ham der var Sadies? Det er
1: 3-4 år siden.
0: Ja, et par år siden, ja.
1: Dallas, det var forfærdeligt.
0: Ja.
1: Men det her, det er. Vi skal høre Neil spille This Wheels on Fire. Pladen hedder Garth Hudson Presents a Canadian Collection of the Band.
0: Mm.
1: Så det er en masse kanadiske musikere, som spiller The Band. Og de spiller This Wheels on Fire. Det er fuldstændig sindssygt. Den kom første gang på Music from Big Pink i 68. Og så kom den jo først i 75 på Basement Tapes. Og den her optagelse fra 2010, der nærmer vi os den definitive version, synes jeg.
0: No, okay.
1: Det her, det er Neil, der brænder fuldstændig igennem med et band, som man tydeligt kan mærke, at hold nu kæft, hvor jeg elsker at spille med jer. Hvor er I vidunderlige. Og ja, så lige Garth Hudson på tangenter oveni. Ikke?
0: Hvad var det, Sadies? Det var også John Doe, ikke? Og
1: jo, de har backet John Doe, og de har backet Andre Williams, og hvad er det, hun hedder? Ja, de har været rundt omkring, og er jo sangskriver også i deres egen.
0: Ja, ja, og der var skide gode koncerter der på Loppen for 10-15 år siden.
1: Helt mirakuløst rockorkester. Så spænd hjelmen 3,5 minutter her med Neil og Sadies og Garth Hudson med This Wheels on Fire.

your favorite star.

0: And it's a hard rain's gonna fall.
1: Hvad var det, Neil Young? Det var The Sadies og Gert Hudson med This Wheels on Fire 2010. Og ja, Bob Dylan er lige fyldt 85, og også en lille hyldest til ham.
2: Ja, det var søndags.
1: I søndags den 24. maj, og det her, det var så Staple Singers, og deres version af Hard Rain's Gonna Fall fra The Little Light, der kom ned i 65, hvor de også har Masters of War på, blandt andet. Så der var rigtig mange, der, altså der, alle de der Bob Dylan-covers, der kom i den periode der, og de kunne spilles inden for stort set alle genrer, det var gospel.
2: Ja, de blev solgt til alle, de blev foreslået til alle, og alle ville gerne.
1: Ja.
2: Vi har haft dobbelt op på Diamond, og dobbelt op på Bob. Hold kæft, for det kunne vi prøve ikke at få nye venner.
1: Nej.
2: Men vi har en fest.
1: Håber, vi beholder det gamle.
2: Ja.
1: Men en sang, som ja, den blev sådan en hymne der under Kubekrisen, men den er faktisk skrevet før Kubekrisen.
2: Ja, og så er det jo, det leder direkte op desværre til Vietnamkrigen.
1: Ja.
2: Og der er den igen, og før det var det Koreakrigen. Og ja, vi havde jo vores Jorden går under tema.
1: Ja, og det var faktisk en lift over her, den der fra Sange til verdens ende.
2: Jeg havde også mine notes og plader fremme fra sidste, og tænkte, ej, den har jeg lagt i graven. Nu gider jeg ikke mere. Men det var godt, du havde den her med.
1: Jamen, jeg havde den liggende fra sidste, og jeg synes, det er et virkelig, virkelig godt nummer.
2: Absolut.
1: Hvis og vi skulle... ja, der var egentlig en historie med, at faktisk Bob Dylan bad Pop Staples om Mabel Staples' hånd på et tidspunkt.
2: Selvfølgelig.
1: Om, jeg ved ikke, hvad svaret blev.
2: Nej. Men når man måske er blevet 85, ja, og man har udgivet plader, som Bob Dylan har også i start... 65 år something, det er, det er meget lang tid, ikke?
1: Nå, det er lang tid.
2: Så er der mange røverhistorier.
1: Mavis er 86.
2: Ja.
1: Hun lever også endnu.
2: Og det er vi også glade for.
1: Ja.
2: Hvis vi skulle følge op på Bob Dylan, og hvis det skulle være på dansk, og jeg skulle holde fast i den her sådan lidt sommeragtige feel, som jeg egentlig også gerne vil have lidt ind i programmet. Vi ved ikke, om vi kommer til at lave mere sommer i år. Vi har nogle temaer lignet op
1: til sommerradioen. Ja.
2: Til sommerradioen, så... Måske der sniger sig noget ind, men hvis man skulle kigge på noget af Bob Dylans størrelse i Danmark, så har jeg fundet noget frem, hvor Svend Gyldmark har skrevet musikken, og Victor Skaarup har skrevet teksten. En film, der fylder 70 i år, Færgekrogen. Vi skal høre Dirch Passer og Ove Sprogøe synge temamelodien fra den. Så her kommer de, 1956 i Færgekrogen.
3: Skal der til, hold nu munden parat og klem din piges hånd. Så går det løs.

0: fra 1956. Ja. Færgekrogen her er Hørby Færgekro. Det hedder den ikke okay. i filmen, men den er optaget deromkring. Det var ved Tusenæs, så de stævner ud fra havnen i Holbæk.
1: Okay.
0: Og sejler frem og tilbage der.
1: Ja.
0: Kjell Petersen, Jack Passer, Ove Sprogø, Lili Weiding.
1: Ja, jeg har været på flere færgekroge. Jeg var faktisk på en her i sidste uge nede i Forborg og fik en dejlig pariserbøf.
0: Åh, det er jo også legendarisk. Det tror jeg også, de måske, ja, det er måske lige tidligt nok i 56 at køre en pariserbøf. Det ved jeg faktisk ikke.
1: Nej.
0: Min kulinariske indsigt er ikke så stor.
1: Nej.
0: Men der har nok været en rødspættefilet eller noget. Det var Poul Bang, der instruerede. Han kørte jo alle de der kæmpe produktioner for Saga-film ved Kongelunden med Kjeld, eller tror jeg, med Dirk og Ove.
1: Og Ove, ja. Er der ikke nogen, der vil være fyldt 100 år nu her for nylig, Dirk Passer?
0: Ja, en kæmpe hyldest også. Ja. Ja. Der er også kommet en stor bog, og ja. DR havde ryddet hele deres gensynflade med en masse Dirk. Og så instruerede han også de første tre Støv på Hjernen-film, Charles Tante, og det var på Rundetårn, og så instruerede han også Reptilicus.
1: Ja.
0: Hvor han jo så også fik presset Dirk ind i en lidt kikset rolle, men helt perfekt set.
1: Jamen, hvad er dit forhold til Dirk Passer?
0: Mit forhold?
1: Ja.
0: Jamen, jeg er jo vokset op med den der historie om, at han var et misforstået geni, så det har jeg holdt fast i.
1: Okay.
0: Altså, der er jo 50% film, hvor han støjer alt for meget.
1: Ja, ja, det er nemlig sådan noget, jeg sidder med, når der bliver det irriteret på.
0: Det ved jeg, og sådan har man det også, men det er jo fordi materialet er så sindssygt dårligt. Mm. Færgekronen og bagnæsten fra benzintanken, og de der balancerer han jo lige på kanten. Ja, hele den tiden.
1: Sindssygt. Hvad hedder den? Frøken Nitouche hedder den?
0: Ja, med, hvad er det, hun hedder? Den ene af søstrene.
1: Hertz. Ja. Helle Hertz, eller?
0: Er det Helle Hertz?
1: Eller,
0: nej, det, jo, nej. Det er det.
1: Er det det? Hvad hedder den anden?
0: Lone.
1: Lone eller Helle?
0: Og jeg holder meget af Dirk Passer, men der er rigtig meget skrald imellem. Reptilicus er jo sådan et fantastisk eksempel på, hvor han bare bliver smidt ind til at være comic relief.
1: Ja, ja.
0: I en film, hvor det er helt sindssygt, og så er det egentlig bare ud fra det, at magien vokser, hvor man tænker, hvad i alverden? Jeg husker at have vist Reptilicus som mine børn, hvor de sådan tager til, hvad i alverden laver han nu? Hvorfor stikker han hånden ned til den elektriske ål? Altså, der er en stor øjleløs ude på gaden. Hvad skal det til for? Han kommer ind med en cykel, han bærer en cykel indenfor i regnvejr. Sådan noget, og det er simpelthen så fake, men han kæmpede, han sled sig selv op. Den der historie, jeg tror, det handler om, at jeg kom ind i fortællingen, hvor han var død.
1: Og, ja, okay. Og man, han ligesom, dør i 81 eller sådan noget, ikke?
0: Ja, 80-81.
1: Ja, 80-81. Falder om inde i Tivoli-revyen eller sådan noget. Ja. Nå, vi skal høre et band over for Silkeborg nu. De hedder Donkeyos. De har lavet en ny plade, som hedder, hvad hedder den? De spiller også på Ptolemania. Mm. Jeg ved ikke rigtigt, om det er punk, det her.
0: Ej, jeg ved heller ikke helt, hvor jeg er henne med Donkeyos.
1: Du har lagt masserne?
0: Ja, jeg er blevet præsenteret for dem.
1: Den hedder Tæt på kanten, hedder pladen, der kommer her 26. Og de har et nummer derpå, der hedder Per Ubu.
0: Mm.
1: Lad os prøve at høre det, og så kan vi lige tale om det bagefter.
0: Måske.
1: Måske taler vi om det bagefter.

0: Det var Doinkiosk og Pierre Umo. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal mene om hele pladen. Altså, jeg synes, det her det er en god popsang. Mm. At det kalder det punk, forstår jeg ikke.
1: Nej. Jeg ved det heller ikke. Det kan være, jeg skal glæde mig til at se dem live.
0: På et andet tidspunkt.
1: Det er min mening på det tidspunkt.
0: Ja.
1: Så. Jeg er ikke vred.
0: Nej, jeg er ikke lige så vred, som du er på Rockers by Choice.
1: Nej. Og selv dem vil jeg da gerne drikke en bajer med.
0: Ja, jeg tror. Ja, det er nok nogle søde drenge.
1: Absolut. I går, altså seriøst i går, der havde jeg fornøjelsen af at se en film af Richard Linklater, den amerikanske, store amerikanske filminstruktør. Ikke en instruktør, jeg har fulgt tæt på nogen måde, men hans film dukker altid op, og han får en masse priser og meget ros, og han er også utrolig dygtig. Min søn, min mellemste, har et projekt i maj måned, hvor han hver dag ser en film med skuespilleren Matthew McConaughey. Han har opfundet noget selv, der hedder Matthew McConaughey. Et ordspil, det er sådan noget, man skal finde på, hvis man er content creator på YouTube.
0: På YouTube, ja.
1: Jeg synes, det er genialt, og jeg har hjulpet ham med at skaffe en masse film med Matthew McConaughey, som også er en dygtig skuespiller. Men jeg anede ikke, altså hvilket, fuck, hvad er vi nu op imod? Mm. Så jeg tjekkede hans filmografi som Viggo, drengen hedder, jo selv har styr på, så jeg hjalp ham med at skaffe film hjem på Biblo, og så har vi stjålet noget på nettet og downloadet osv. Og en af de film, jeg har glædet mig meget til at se sammen med ham, det var Dazed and Confused af Richard Linklater, som kom i 1993. Jeg anede ikke, hvad det var. Jeg vidste, det var en klassiker, og jeg har aldrig set den. 33 år down the line. Og så vi den her film i går, og jeg var blæst fuldstændig omkuld. Hold kæft, hvor er den god. Det behøver vi ikke komme nærmere ind på. Men den foregår i 1976, og efter at The Titles har kørt, filmen hedder, og hvem der er med osv., så står der på skærmen May 28, 1976, og klokken den er 12:05 om eftermiddagen, last day of school. Og så kigger vi begge to på hinanden sådan, gud, det er sgu da i morgen. Så pludselig, så sidder vi der, og handlingen i Dazed and Confused foregår der fra sen eller tidlig middagstid og ind til næste morgen. Det er sådan et døgn, hvor man følger nogle kids i Texas midten af 70'erne, sidste skoledag. Fantastisk film. Den fylder, den handling i Dazed and Confused fylder 50 år i dag. Så det synes jeg, vi skulle fejre.
0: Så, altså, den fylder 50 år, det vil sige, at...
1: Handlingen fylder 50 år.
0: Ja, det er dagen i dag.
1: Dagen i dag er 50-året for handlingen i Dazed and Confused. Richard Linklaters egen tidspunkt. Det er lige der, hvor han selv var 15 år og gik fra junior high til high school. Alle de der åndssvage indvielsesritualer, hvor man så bliver man pisket i røven med et cricket bat og alt muligt. Ja. Alle de der ting, og det er en fantastisk film, og det er vildt at se en film, som jeg aldrig er stødt på, og som jeg allerede helt fuldstændig smaskforelsket i. Det kunne jo have været i årevis, men det er så først sket nu i en høj alder.
0: Tak, Viggo.
1: Ja, og Matthew McConaughey, et sygt projekt, som er ved at finde sin slutning. Han ser film nummer 28 i aften. Mm. Soundtracket er selvfølgelig propfyldt med musik, der var op i tiden i midten af 70'erne. Så det er, jeg kunne have valgt hvad som helst for det her. Richard Linklater, han skaffede nogle få penge til at lave den her film. Det er hans anden spillefilm, som jeg husker. Han brugte alle pengene på musik. Altså alle de der rettigheder og sådan nogle ting. Han ville have det her musik med. Så jeg kunne have valgt alt muligt. Vi kunne have Runaways, vi kunne have Black Oak Arkansas og alt muligt. Men jeg synes, vi skal høre et af de numre, der bliver spillet, hvor det hele piker. Så i aften skal vi høre fra Dressed to Kill-pladen fra 75 med Kiss. Her kommer Rock'n'Roll All Night.

0: Der er ikke andet at sige, end at det var Kiss fra 1975 med Rock'n'Roll All Night. Hvis jeg skulle sige noget, så var jeg bare sige, at jeg var utrolig glad for at se deres sidste koncert på dansk grund på Copenhagen. Her
1: fra Copenhagen, ja. Det kommer også snart igen, jo.
0: Ja, men der bliver ikke en Copenhagen, som det år, hvor Kiss de spillede. Nej. Det var fuldstændig outstanding. En fest uden lige. Mm. Det er muligt, man kan have det, hvis man har det på samme måde med Slipknot eller Paradise Lost, eller hvad fanden. Nu er man oppe og ringer over, at det bliver lige så sjovt.
1: Jeg så Powerplane skal spille det her band fra, vi var nede og hørte dem nede i Råhuset på et tidspunkt her, en gang i 24.
0: Ja. Nå for helvede. Ja. Nå. Jeg er ikke fuldt
1: engelsk,
0: godt
1: med. Engelsk punkrock.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nå. Men det må næsten være Stine Omega, som har booket dem ind.
0: Hivet i trådene.
1: Ja. Ja. Nå, vi lukker, og vi skal lukke med Sun Ra, en live version af St. Louis Blues, det her gamle W.C. Handy nummer. Fra, ja, jeg tror, han har registreret den i 1914, men det her, det er en blues jazzstandard live fra 1980.
0: Hold kæft, man er vel allerede færdig.
1: Ja, vi er så nu kører ispilen dernede og det hele. Ja. Fra, der kommer simpelthen så mange Sun Ra-plader jo.
0: Ja. Yeah.
1: Og det er en liveplade her fra Haverford College op i Pennsylvania.
0: Eminent lukker. Tak for i aften.
1: Det hedder, som sagt, St. Louis Blues.